0: Mojisi RFM ikari rimoyeni. Hello.
1: Hello, mpukini.
0: Yipukile ingo gomela kutuangwina.
1: Hawa, mpukini.
0: Nibasele kuya kuiti njena.
1: Nibasele kuya kuiti njena. Nibasele kuya kuiti njena. Nibasele kuya kuiti njena. Nibasele
0: okay, okay.
1: Nibasele kuya kuiti
0: Haike, adi pusha pushi ya mtunisa.
1: Nibasele kuya kuiti njena.
0: Nkomo, wasi mtlaisa.
1: Nangu, saa, sotanga,
0: mpukini. Thank you.